nenggih beli-beli Raja Pale. Asapun apik ke beli. Nih mangkin dados lali tuh. Ring ubaya beli ya.

ditiang sedurungane ampura ugi wiyakti mungring atur-atur basa-basitan ditiang.